دستی دیروکی گریدان روش قد خکرن سر دستی دان شوی شوین بساو تاری و دریش زاروکا هاو دین خاناس کرن ولاتی من

ترمکی تویزی لسر آخک زها تی و قلشی دسر عزمان کشل و برحم نقریس کن داویلی ددان دلین گواشتی و قرتلین برچی گووندان مرین درسان

Tina Haranagerm der Gusha Pichmeran. Lorand Zarokeki Serheshk. Ne Gianahei Nemrin Kabul Lekker. Be Arama Bapirihue Eyubi Kurmaharimism. De Chile Tujde Wil Ugul Chin Chant. Jotker Acha Leber Mirini. Bekanker Ruin Serhemi. Yen Bineliye Navbera Herdu Cema. Bir babun edi gurin bos Ora orawan liciya u bajaran Le derve u hundur Gazikirin hefkarin khwe Torinin khudiyin destanin hovane yin darstanin Vietnami U pismamin qasabi sabra u shatila U jiranin tersonek Werin Werin em lihev par bikin, bukushin, tünne bikin, iroj dora mine u sibahunin. U hatin parasvanin mafin gura. Ey qahpe dünya tüçüdiki, ma bi paçin gemari aurin bazi dene ve şartin. مازندن گو بخچه آزادی افدانه به کلبچه این زنگار گرتی تینه گریدان ما شرد قفصه ده هلتین ای ببخت دنیا دورن دورن ای هار نورن پارچه پارچه بکن جانی من لی بزانه بن شیره کو من میتیه یه جیانه یه ایدی هاو به من کاره مرن ما لقامشلو لسليمانيه لأورميه لآمد لناب چار ديوارن ببخت والغريبيه بسدان جان چما شودين اي وحشن بإنصاف هن نكارن رجامات داري بكن هيفيا من خوشك وبراي منن بلين بكن ديواري ليكري آف بدن کلیل کن چاندی کدا هستای مزنه خویدانا ده او باوین مه بسمام او دوت مامین چلنگه دو بدار وکرین شخین مه دال قاندن پیرین مه لچار چرا بیدنگ هشتن دلی مه او ایروش گریدن دستو چاوین آبی مه ای گراوی نبیشه از هرچه کم جفزایی نکوه خفکا ببختان او دجمنین خوزایی نشی ما درستان ما ندولاتی من کینا به ملیونان مرو بر بخواه نکشینه او تو ای دیروک از بسری خواسوندخم از ایدی نهیلم تو تنی رش بمشی از ای تراوستینم ایدی دورامنه

جاف قطاندن برو مال باد پار وکرن گندو باجارن مه گوهراندن ناوی زاروکن مه گندو باجارن مه کرن رنگ خواه آزادیا کردستانی بو جیانا مانو نمانی بدور خستن برو کم برن حلب شامی امانی بیرود قاهیره ناوی درک کرن المالکی تربس بی کرن قبر بیت سرکانی بو راس العین کوبان کرن عید العرب عفرین بو الی عروبی ام لچار هیلی ولاتی خبون تناور بی ناس نامه کوچ بر کرن برو کومن مه ها لشامی چه بویی تاخا کرده دبیجر حیل اکراد اول ورکتی خوا دلوان میر جلادت بدرخان چوب حضرت کردستان هنگلیو گازنده خودک جار جار صلاح الدین ایوبی یا صلاح الدین کردی سلطان عدالتی تدانی سر سرو ملی وان تاجو ستیر لی سر ملی متبرو بیر جار سر خراکه جگوری بپرسه روشا زاروکین خواه پار وکرنی ولات روژی که توی جوان را چی بین؟